praviš ne za smrt. Kaj će bi priznala jedno, da kogod svane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: So don't call me up.
1: Каприсов, утренний шоу, Summer Edition.
2: Да не меням, полете є топ.
3: Найвич інформації, найвич хітов і найвич забави.
4: Кафе на терасі.
5: І права енергія у зрачі.
6: Зараз дегнеш, п'єш кафе і п'єш службу.
7: Тим найбір поглядом по наше лєпо море.
8: Встанем, п'єм кафе.
9: Кода, спорта ствар є, ужгемо радіо.
1: Усак дан, по шестих на Капрису.
3: Ютро з Каприсом ти принаша Харві Норман Копер.
1: Велика політна розпродажа. Продає в торговині Harvey Norman Copper все зачиня здай. Прилистайте наш новий каталог і іскористите суперціни та суперпопусти кар до 65%. Велика політна розпродая у торговині і на harveynorman.ca.
10: Harvey Norman Copper. Заупання вреда на куп.
11: А веш кај мата скупнега го оптин твој бивши?
12: Ух, ночен ведет.
11: Оба се обчасно појавита на твојем наслову.
12: Ампак, го опти је усај добродошел.
11: Го опти, ведно добродошел превоз до леталишча. Резервирај на goopti.com.
3: Потрошнишки кредит з најнижјо обресно миро на приморски хранилници. Ху, вручи попусти до 60% само на Каприсантикаси.
13: Русиш. Усе за кметиско ин индустриско хидравлико. Превери посебно понудбо ин акције на rusitih.si.
14: Неварна лепота у Пирану. Обишчите највећу раставу живих кач. Видели босте клопотачо, гада, питона, зелено и черно мамбо, анакондо те ростале. Летос на Дантеви улици 1 у Пирану. Всак дан все до 13. септембра.
3: Нори попусти у центру Планет Копер. У продајанах центра вас же чакају попусти до 40, 50 и туди до 70%. Не забудите полетнега накупувања у центру Планет Копер. Полетне облекице, сончна очала, нови сандали. Оја, то па рез потребуемо. Пика на и, нич врочине, ваш авто бо у сенци, ви па лако по накупих скочите ше на кавицо, сладолет али пицо. Се видимо у центру Планет Копер.
1: Пиран празнује 130 лет Тартинјевега споменика. Наступили бодо оркестр оперного гледалища Джузеппе Верди Стрста под тактирком маестре Мојце Лауренчич тер солистом Масимом Куарто. На то следи спектакуларен мультимедијски шоу с Рейвен, Масајо, Електро Биг Бендом и Изидорјом Лајтингерјем. Субота, 2. август, Тартинјо Трг Пиран, у 100 прост.
3: Кие лако добиш усе за стрехо?
14: Техномаркет је прави плат за те. Там најдеш стрешне панеле, жлебове, плочевино и вс потребен стрешни материјал. И че ти ни ушеч равна плочевина, ти ја увијајо по твоји желји. Техномаркет Копер, то је то.
15: Здравко Ćolić, највећа глазбена легенда Балкана, прихаја на велики Open Air концерт. Субота, 15. август, Изола, Симонов залив, об 21. ури. Предпродаја стопниц, Петрол и систем Eventim.
16: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
17: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.